0: Європи.
1: Реклама. Хочеш хіти? Є.
2: Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама.
3: Просто зараз. Ти слухаєш?
2: Ти слухаєш?
3: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Просто зараз.
2: І слухай

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

Все на світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
0: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: всі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай.
2: Фонзі! Ді-вай!

0: дівчуля.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
0: Реклама.
2: Та у співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Хочеш?
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
7: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
6: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
7: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
9: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництво

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене
2: ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
4: Кайт!
3: Діти обирають краще!
4: Батьки схвалюють!

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
3: Не знаю.
4: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
2: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Детальна розетка контюей, емітент картка та Юнексбанк. Ліцензія НБУ №56, кредит до 200 000 гривень, 112 місяців. Реальна річна ставка 54,77%. Можливість правопитання за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
9: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована до
14: консультації лікаря. Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс-ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
3: Не ніч, а треш.
2: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
4: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
5: Реклама. Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс

0: Погода на Люкс FM.
1: А тепер про погоду. За даними синоптик.ua, сьогодні, друзі, в суботу, 15 серпня, всюди переважно сонячно. Проте невеличка хмарність таки можлива в центрі, в Сумській, Харківській, Запорізькій областях, а також в Києві. Температура повітря на заході очікується максимально 23-27, на Закарпатті традиційно вище, там 28-30 і дуже сонячно. В центрі очікуємо 22-25, на сході максимально до плюс 23, на півдні 24-26, на півночі до 24. В столиці, в нашому Києві, сьогодні температура підніметься до плюс 25.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблена радкова шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Час хороших новин на Люкс FM. Ми зараз дізнаємось про таке. В Японії відкрили готель в колишній в'язниці. Яка вартість проживання? Скільки кавуна можна їсти на день? Та яка українська монета зараз коштує 37 тисяч гривень? Друзі, якщо у вас раптом виникало таке добровільне бажання потрапити за грати і отримати від цього максимальний кайф, то ця новина для вас. В Японії колишню в'язницю Нара з понад столітньою історією перетворили на мегастильний та розкішний готель Нашіноя Нара, де можна пожити прямо в колишніх тюремних камерах. Японці зберегли оригінальні цегляні стіни, сталеві балки, старі дерев'яні двері з оглядовими вічками та навіть зіркоподібну форму будівлі з вежею спостереження посередині. Номери тут поєднують історичний вайб з люксовим комфортом, а за ніч в такому незвичайному місці доведеться викласти від $245. Немало. До речі, цей готельний комплекс вже став справжньою зіркою серед іноземних туристів, а фанати кіно можуть впізнати ці локації в другому сезоні популярного серіалу від Netflix «Аліса в прикордонні». Їдемо далі і будемо говорити про солоденьке. Серпень без соковитого та солодкого кавуна – це взагалі не літо. Адже він і спрагу в спеку втамує, і вітамінами А, С та калієм організм наповнить. Та ще й для фігури абсолютно безпечний, бо в 100 грамах ховається всього 30-40 калорій. Проте дієтологи застерігають, їсти його кілограмами – це погана ідея. Ідеальна норма для дорослого – всього 200-400 грамів на день. Тобто 2-3 середні скибочки. Якщо ж вгатити пів кавуна за раз, фруктовий цукор швидко влаштує в животі справжній бунт. Тому, друзі, насолоджуйтеся головним символом серпня з розумом і кайфуйте від кожного соковитого укусу. А ви знали, що звичайна металева гривня з нашої старої скарбнички може перетворитися на справжній скарб і поповнити ваш гаманець на цілих 37 тисяч гривень? Нумізмати просто полюють за рідкісними українськими монетами, а найдорожчою зараз є гривня 1992 року випуску, за яку колекціонери готові віддати від 12 до 37 тисяч. Головна її фішка – абсолютно гладкий бочок, гурт, без жодних написів, адже на той час в монетному дворі просто не було необхідного обладнання. Також солідні гроші можна виручити за гривні з гладким гуртом 1995 року до 9 тисяч гривень та 2001 року випуску – до 5 тисяч гривень. Щоправда, з останньою треба бути дуже уважними через фальшивки, де хитрони просто спилюють літери. Тож мерщій струшуйте пил зі старих копилочок, можливо, саме ви зараз тримаєте в руках цілий статок.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: дівчуля.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошти купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на promi.ua.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
9: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
17: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
16: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
18: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
17: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
19: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
20: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
21: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
22: Цього серпня знайти кохання і так важко, а спробуйте встигнути за одну ніч.
23: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
24: Не ніч, а треш.
23: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
25: Хочеш хіти? Є.
26: Улюблене радкове шоу? Є.
25: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
26: І слухай UA.
1: Реклама.
27: Ти слухаєш?
28: Ти слухаєш?
27: Люкс F.

0: FM.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні, друзі, в суботку всюди в Україні сонячно, проте невеличка хмарність таки може вилізти в центрі. В Сумській, Харківській, Запорізькій областях, а також в Києві. Температура повітря на заході 23-27, на Закарпатті до плюс 30. Суперсонячно. В центрі 22-25 з позначкою плюс, на сході 21-23. На півдні до плюс 26, а на півночі до плюс 24. В Києві температура підніметься до плюс 25.
0: Реклама.

проєкт «Справжній хіт» на Люкс FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вимагати Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
12: Цього серпня
13: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
12: Потойбіччя йде по наш світ.
13: Ти бачиш мертвих.
12: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
14: Чуєш?
15: Вегас-24.
16: Гра кличе.
15: Вегас-24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас-24.
16: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Люкс-ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс-ФМ. Це час хороших новин. Весільний рекорд поставлено в Нігерії. Охолодження смартфонів в холодильнику – це такий новий тренд з TikTok, про нього також поговоримо. І про те, що зірка Голлівуду Єва Лонгорія назвала свій секрет щастя. В Нігерії відгуляли весілля, яке точно увійде в історію, адже там одночасно одружилися аж 1500 пар. Місто Кано кілька днів гуло від святкування. Все завдяки місцевій владі, яка витратила на цей грандіозний грант цілий мільйон доларів. Уряд повністю сплатив посаг наречених та навіть подарував молодятам меблі для їхнього першого спільного гніздечка. Охочих побратися на шару виявилося аж 5000 пар. Але перед вівтарем довелося пройти суворий відбір. Ісламська поліція ретельно перевіряла всіх закоханих, аби переконатися, що це справжні почуття, а не просто полювання за безкоштовними диванами. Попри всі перевірки, свято вдалося на славу. Тож 1500 новоспечених родин тепер починають нове сімейне життя без жодних боргів та з подарунками від держави. TikTok тим часом знову підірвав мережу небезпечним трендом, і майстри з ремонту вже б'ють на сполох та хапаються за голову. Тіктокери радять рятувати смартфони від спеки в холодильнику. Але цей лайфхак – найкоротший шлях відправити ваш улюблений гаджет на той світ. Фізика невблаганна. Від різкого перепаду температур всередині корпусу виникає конденсат, який роз'їдає плати. Виникає коротке замикання, а скляний екран чи панель взагалі можуть тріснути. Ба більше, літієві батареї від такого термічного шоку роздуваються. І в Британії, до речі, через подібний експеримент в хазяїна вже навіть вибухнув iPad. Замість морозилки розробники з Apple і Samsung радять діяти безпечно. Зніміть з телефона чохол, вимкніть його, закрийте всі важкі додатки та просто покладіть гаджет у затінок. Тож залиште холодильник для морозива, а свій смартфон бережіть від дурнуватих порад з інтернету. Тим часом голівудська красуня та зірка відчайдушних домогосподарок Єва Лонгорія зізналася, що робить її найщасливішою у житті. І це, до речі, зовсім не червоні хідники чи мільйонні гонорари. 51-річна акторка обожнює бути просто мамою та дружиною. І сяє від щастя, коли проводить час вдома з чоловіком Хосе та їхнім 8-річним синочком Санті. Єва каже, що материнство – це її найголовніша роль та найбільша гордість у житті. А хлопчик – справжнє світло і всесвіту. Малюк зараз закінчує перший клас, а зіркова матуся з захватом спостерігає, як він росте, навчається і розкриває свій характер. Лонгорія жартує, що чоловік їй, звісно, трошки допоміг створити таке диво, але додає, бути мамою – це найкраще, що з нею сталося. Тож, як бачимо, друзі, навіть для найвибагливіших зірок Голлівуду справжнє щастя ховається у простих сімейних обіймах.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
10: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
11: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
12: Не знаю.
13: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Найбуде готовність на кожну випадковість.
16: Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Найбуде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
17: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація лікаря.
18: Я хочу дбати про тебе мовчки.
19: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
20: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
21: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
22: Від творців «Приват-24».
23: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
22: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
24: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
25: Вже зробили.
22: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
26: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
27: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Реклама.
28: Ти слухаєш «Люкс ФМ». «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Погода на Люкс FM.
1: А тепер трохи про погоду. За даними синоптиків UA, сьогодні, 15 серпня, всюди в Україні суперсонячно, проте невеличка хмарність таки може з'явитися в Запорізькій області, Харківській, Сумській, в центрі, а також в столиці. Температура повітря на заході підніметься до плюс 27, на Закарпатті, як завжди, більше, там 28-30. В центрі 22-25, на сході 21-23, на півдні 24-26, на півночі до плюс 24. В столиці трошечки більше – 23-25.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти Дніпро М. Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція скидки до 50% діє у магазинах та Фокстрот. Увага, дії та обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Цього серпня. Знайти кохання і так важко. А спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
8: Не ніч, а треш.
7: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
9: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
10: Реклама.
11: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини на Люкс FM. Зараз дізнаємось про 5 головних хитрощів ресторанів, щоб збільшити наш чек. Чому здається, що ми падаємо засинаючи? І чому чоловіки так люблять пиво? Відповідь від науковців. Але про все по порядку. Друзі, якщо ви плануєте смачну вечерю десь у відпустці, можливо, за кордоном, то будьте уважні. Адже ресторани вміють непомітно прокачати наш чек і спустошити гаманець. Досвідчені туристи викрили 5 головних хитрощів закладів, на які найчастіше ловляться відпочивальники. По-перше, радять остерігатися занадто нав'язливих порад офіціантів, які так і норовлять підсунути найдорожчу страву під виглядом спеціальної пропозиції. По-друге, завжди перевіряти ціну стейка чи риби, адже в меню вартість часто вказують за 100 або навіть за 50 грамів. І підсумкова порція може коштувати в рази дорожче. Також радять поцікавитись про безкоштовний хліб чи коливки чи нарізку, які вам люб'язно принесли на стіл, адже їх можуть непомітно внести до рахунку разом зі сервісним збором. І обов'язково уточнюйте об'єм напоїв. Вода в графині чи кава за привабливою ціною можуть виявитися крихітним еспресо або звичайною водою з-під крана за ціною золота. Рухаємось далі, і зараз треба зізнатися. Було у вас таке, що ви тільки-тільки починаєте занурюватися в солодкий сон, як раптом бац, і ноги чи все тіло сіпаються від відчуття, ніби ми падаємо у прірву. У мене постійно. Не лякайтеся, це не містика, а науковий феномен під назвою гіпнічні ривки. Вся справа в тому, що коли ми засинаємо, мозок починає повільніше працювати, а м'язи різко розслабляються, через що наш внутрішній комп'ютер може випадково давати збій та сприйняти це як реальну загрозу і втрату рівноваги. Науковці навіть припускають, що це прадавній інстинкт самозбереження від наших предків. Найчастіше такі раптові падіння у вісні виникають через банальну перевтому на роботі, передоз кави, стрес або тривожні думки перед сном. Сам по собі цей феномен абсолютно безпечний, але якщо тіло сіпається занадто часто, це явний натяк від організму, що час збавити темп, менше нервувати, випити теплого чаю перед сном та нарешті виспатися як слід. Друзі, ви замислювалися, чому для більшості чоловіків келих пінного – це не просто напій, а справжній святий ритуал під футбол чи посиденьки з душевним товариством? Науковці та психологи розкрили цей секрет і виявилося, що справа не лише у смаку. По-перше, працює чиста хімія мозку. Смак і навіть самий аромат пива стимулюють виробітку дофаміну та ендорфінів – тих найжаданіших гормонів щастя і гарного настрою, які мозок миттєво асоціює з відпочинком та дружнім кайфом. По-друге, роками кіно та реклама формували стереотип справжнього мужика саме з келихом в руці. Та й сприймається пиво легше за міцні напої. Хоча лікарі застерігають, міф про «це ж просто пиво» підступний. Адже надмірне захоплення легко подарує пивний животик, як мінімум. Проблеми зі сном та висмокче всі ресурси з організму. Тому збиратися з друзями та ловити позитив – це прекрасно. Але головний секрет справжнього кайфу завжди криється в помірності.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: тому що...
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі,
6: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня. Акція скидки до мінус 50% діє у магазинах Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
10: Не знаю.
11: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
12: Цього серпня
13: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
12: Потойбіччя йде по наш світ.
14: Ти бачиш мертвих.
12: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
17: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
18: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
19: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
18: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
19: А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
18: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
17: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітер картки «Ата Юмексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юмексбанк.ua».
20: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від «Орісіл Фа».

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Цього серпня знайти кохання і так важко. А спробуйте встигнути за одну ніч. Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
6: Не ніч, а треш.
5: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас
9: 24. Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблене радкове шоу?
12: Є.
13: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама. Реклама. Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблене радкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
13: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA.
11: Реклама.

0: Погода на Люкс FM.
1: А тепер про погоду. За даними синоптик.ua, сьогодні, друзі, в суботу, 15 серпня, всюди переважно сонячно. Проте невеличка хмарність таки можлива в центрі, в Сумській, Харківській, Запорізькій областях, а також в Києві. Температура повітря на заході очікується максимально 23-27, на Закарпатті традиційно вище, там 28-30 і дуже сонячно. В центрі очікуємо 22-25, на сході максимально до плюс 23, на півдні 24-26, на півночі до 24. В столиці, в нашому Києві, сьогодні температура підніметься до плюс 25.
0: Реклама.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є!
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Це хороші новини. Починається на Люкс FM. І зараз про таке. Стала відома дата презентації iPhone 18 та першого складного iPhone. Дізнаємося, які бізнеси мають зірки шоу-бізу, а астрологи назвали 5 жіночих імен, які найбільше приваблюють чоловіків. Фанати яблучка, тримайтеся міцно, адже 9 вересня 26-го року Apple готується підірвати світ технологій своєю найочікуванішою презентацією. Інсайдери кажуть, що нам покажуть не лише потужні iPhone 18 Pro та Pro Max з новеньким супершвидким процесором, зменшеним острівцем динаміку та батареї, яка триматиме рекордні 40 годин. Але й головну бомбу вечора – перший в історії складний смартфон iPhone Ultra. Цей гнучкий красень з преміальним екраном практично без складки та в розкішному темно-вишневому кольорі буде коштувати приблизно $2000. А попередні замовлення відкриються вже з 10 вересня. Щоправда, базовий iPhone 18 доведеться зачекати до весни 27-го року. Але такі про новинки та складний флагман точно варті кожної хвилини очікування. А тепер про зірок нашого шоу-бізу. Думаєте, наші зірки живуть лише від концерту до концерту? А от і ні. Український шоу-біз активно підкорює бізнес і заробляє грошики в найнесподіваніших сферах. Наприклад, боксер Олександр Усик інвестує не лише в технології та будівництво, але й так само, як співачка Камалія, вирощує лохину на ягідних полях. Андрій Данилко зробив ставку на затишок і викупив майже цілий під'їзд в самому серці столиці – на Хрещатику. Монатік розкручує власну креативну компанію для створення шоу, а Наталка Денисенко вклала 1 000 000 гривень у власний ювелірний бренд. Не відстають і дівчата. Оля Полякова випускає косметику та експериментує з крафтовими сирами. А Даша Астафєва створила крутий мобільний застосунок з аудіокнигами, де просуває українську культуру. А тепер трохи про те, які ж жіночі імена найбільше приваблюють чоловіків. Астрологи і знавці імен викрили топ-5 жіночих імен, перед власницями яких хлопці просто не можуть встояти. На 5-му місці у нас турботлива та ніжна Марія. Вона підкорює душевним теплом і затишком. Поруч з нею кожен почувається справжнім героєм. Мудра і елегантна Софія також в списочку. Кажуть, збиває з ніг поєднанням гострого розуму та жіночності. Драйвова Дарина заворожує своєю яскравою енергією та незалежністю, а спокійна і розважлива Ірина вабить чоловіків своєю загадковістю. Романтична Анастасія підкорює серця з першого погляду і замикає цей списочок. Тож, якщо ви знайшли своє ім'я серед цих щасливець, пишайтеся своєю суперсилою. А якщо ні, дівчата, пам'ятайте, що ваша особиста харизма завжди працює на всі 100.
0: Хороші новини на Люкс FM.

Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Цього серпня. Знайти кохання і так важко. А спробуйте встигнути за одну ніч.
11: Від режисера фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я».
12: Не ніч, а треш.
11: Лише одна ніч. 13 серпня у кіно.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
1: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція скидки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Час хороших новин на Люкс FM. Ми зараз дізнаємось про таке. В Японії відкрили готелі в колишній в'язниці. Яка вартість проживання? Скільки кавуна можна їсти на день? Та яка українська монета зараз коштує 37 тисяч гривень? Друзі, якщо у вас раптом виникало таке добровільне бажання потрапити за ґрати і отримати від цього максимальний кайф, то ця новина для вас. В Японії колишню в'язницю Нара з понад столітньою історією перетворили на мегастильний та розкішний готель Нашіноя Нара, де можна пожити прямо в колишніх тюремних камерах. Японці зберегли оригінальні цегляні стіни, сталеві балки, старі дерев'яні двері з оглядовими вічками та навіть зіркоподібну форму будівлі з вежею спостереження посередині. Номери тут поєднують історичний вайб з люксовим комфортом, а за ніч в такому незвичайному місці доведеться викласти від 245 доларів. Немало. До речі, цей готельний комплекс вже став справжньою зіркою серед іноземних туристів, а фанати кіно можуть впізнати ці локації в другому сезоні популярного серіалу від Netflix «Аліса в прикордонні». Їдемо далі і будемо говорити про солоденьке. Серпень без соковитого та солодкого кавуна – це взагалі не літо. Адже він і спрагу в спеку втамує, і вітамінами А, С та калієм організм наповнить. Та ще й для фігури абсолютно безпечний, бо в 100 грамах ховається всього 30-40 калорій. Проте дієтологи застерігають, їсти його кілограмами – це погана ідея. Ідеальна норма для дорослого – всього 200-400 грамів на день. Тобто 2-3 середні скибочки. Якщо ж вгатити пів кавуна за раз, фруктовий цукор швидко влаштує в животі справжній бунт. Тому, друзі, насолоджуйтеся головним символом серпня з розумом і кайфуйте від кожного соковитого укусу. А ви знали, що звичайна металева гривня з нашої старої скарбнички може перетворитися на справжній скарб і поповнити ваш гаманець на цілих 37 тисяч гривень? Нумізмати просто полюють за рідкісними українськими монетами, а найдорожчою зараз є гривня 1992 року випуску, за яку колекціонери готові віддати від 12 до 37 тисяч. Головна її фішка – абсолютно гладкий бочок, гурт, без жодних написів, адже на той час в монетному дворі просто не було необхідного обладнання. Також солідні гроші можна виручити за гривні з гладким гуртом 1995 року до 9 тисяч гривень та 2001 року випуску до 5 тисяч гривень. Щоправда, з останньою треба бути дуже уважними через фальшивки, де хитрони просто спилюють літери. Тож мерщій, струшуйте пил зі старих копилочок, можливо, саме ви зараз тримаєте в руках цілий статок.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
6: Цього серпня
7: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
6: По той біччя йде по наш світ.
8: Ти бачиш мертвих.
6: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
15: Улюблене радкове шоу?
14: Є!
15: Рок, джаз, денс?
14: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
14: Слухай UA!
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
1: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Усіх.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобратський або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua
7: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

0: дівчуля.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
3: Не знаю.
4: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
11: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Адіо Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи придбання за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.
13: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама.
14: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: International.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Orisil Farm.
14: Дієтична добавка Атоксіл гель. Перезастосування рекомендована консультація.
15: Я хочу дбати про тебе мовчки.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі. Від Сходу і до Заходу Сонця» на радіо «Максимум». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
0: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
21: Від творців «Приват-24».
22: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
21: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
23: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
24: Вже зробили.
21: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
25: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
26: Чуєш?
27: Вегас-24!
28: Гра кличе!
27: Вегас-24!
28: Завантажуй та грай!
27: Вегас-24!
28: Найкращі ігри на Вегас-24!
29: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
30: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ».
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
9: Алкоголю.
10: Ти слухаєш?
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM.
5: Включай.
4: Настрій перемоги.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. В Італії готові щедро платити рибалкам. Виявилося, що люди саме з цим хобі можуть врятувати озеро Гарда. Влада регіону Венето запустила унікальну програму і готова платити за вилов гігантських сомів. Останніми роками ці риби-велетні завдовжки понад 2 метри почали порушувати природний баланс водойми, і щоб розв'язати це питання, італійська влада готова заплатити 100 тисяч євро. Тож тепер італійські профі з вудочками можуть отримати до 20 тисяч євро компенсації за всі рибальські фішки, які знадобляться для вилову. За словами місцевих політиків, рибалки нарешті зможуть поєднати свою улюблену справу і поповнення гаманця на солідну суму. Українська блогерка, телеведуча та травесті діва невгамовна Монро розкрила своє нове захоплення. Зірка соцмереж офіційно розпочала новий етап у житті і розповіла, що не так давно здобула вищу освіту за спеціальністю клінічна психологія і вже понад рік успішно консультує людей як дипломована психологиня. Монро зізналася, що щиро зацікавилася психологією ще у 2019 році. Вона роками працювала з людьми на сцені, але відчувала бажання допомагати іншим вже на професійному рівні. Так, у 2023 році вона вступила до Київського навчального закладу, а у 2025 році успішно закінчила його і склала державні іспити. Своїх перших клієнтів зірка набрала за символічні донати, а от зараз неймовірно щаслива у новій професії і каже, що дуже любить свою нову роботу, а робота любить її. У Колумбії 67-річна жінка на ім'я Міріам займалася тим, що збирала всі найсоковитіші плітки, і врешті вони стали її заробітком. Щоранку пенсіонерка виходить на ганок, спостерігає за місцевими жителями, занотовує чутки в блокнот і навіть веде спеціальну дошку зі схемами та фотографіями сусідів. За таку пильність її назвали місцевою королевою пліток. Міріам продає зібрані секрети всім охочим за 1-2 долари. Але якщо інформація пікантна, ціна, звісно, зростає. Більш того, окремою статтею її доходів стала плата за мовчання. Найбільший гонорар у кар'єрі Міріам став цілих 170 доларів, і саме стільки її заплатив місцевий чоловік, аби вона не розповідала його дружині про факт зради. Уявіть суперкорисний та легкий науковий лайфхак від канадських дослідників, який може змінити ваш робочий день. Науковці провели експеримент за участю 200 добровольців і з'ясували, що наша осанка напряму впливає на емоції та впевненість. Учасники, які виконували завдання з прямою спиною, значно частіше відчували щиру гордість за власні досягнення та позитивні емоції. Окрім цього, рівна осанка допомагала людям сміливіше приймати обґрунтовані та успішні рішення, тож, друзі, розпрямляємо плечі, відчуваємо впевненість у собі на 100% і гарний настрій вам гарантовано.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Просто зараз.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокаєва. Зараз про хороше. Українська співачка Клавдія Петрівна у свіженькому інтерв'ю розповіла про свої щомісячні витрати на життя в столиці. Спершу артистка віджартувалася, що для справді люксового рівня в Києві потрібно щонайменше 15 тисяч доларів на місяць, але потім додала, що насправді в реальному житті вона витрачає набагато менше грошей. Так, для того, щоб почуватися у столиці комфортно, дівчині вистачає.

0: Там можливість зовсім скоро з молотка пустять ексклюзивні речі легендарної американської співачки Вітні Г'юстон. Головною перлиною колекції стала яскрава рожева міні-сукня з воланами, корсетним вирізом у формі серця та великою текстильною квіткою, яку зірка одягала на церемонію American Music Awards 1988-го. До речі, саме того тріумфального вечора Вітні здобула дві нагороди та виконала свій суперхіт «I wanna dance with somebody». Стартова ціна зіркової сукні на аукціоні буде від 3 до 5 тисяч доларів, а от всі кошти від продажу підуть на добрі справи. Ловіть найсмачніше дослідження цього літа від японських науковців. Якщо ви думали, що морозиво дарує лише хвилинну насолоду, то вчені це офіційно спростували. Під час нового експерименту дослідники просили учасників з'їсти порцію холодного десерту прямо перед виходом на спеку та виконанням фізичних вправ. І результати дійсно дивують, бо більшість людей зізналися, що переносити високу температуру після морозива стало помітно легше. Науковці кажуть, що морозиво охолоджує організм навіть ефективніше за звичайну воду. Ну і все завдяки тому, що поки десерт повільно тане всередині, він поглинає чимало додаткового тепла. Тож, друзі, тепер є у вас офіційний науковий дозвіл ні в чому собі не відмовляти і з'їсти не одну, а навіть кілька кульок морозива в спекотний день.
1: Новини на Люкс FM.
2: I love it!
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. На найвищій точці України, вершині Говерла, встановили унікальне музичне досягнення, під час якого понад 30 цимбалістів одночасно заграли традиційні мотиви серед велич Карбат. Такий виступ організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». І що цікаво, музична подія об'єднала різні покоління. Наймолодшому учаснику рекордного ансамблю виповнилося лише 10 років, а от найстаршому – 59. Подивитися, до речі, на виступ наших музикантів посеред хмар можна в мережі, а самі виконавці кажуть, що буквально наповнили гори українською енергетикою та силою. Ловіть ще один привід для гордості, але тепер у кіноіндустрії. Наш легендарний фільм «Людина з кіноапаратом» режисера Дзиги Вертова потрапив у список найкращих документалок всіх часів за версією видання The Hollywood Reporter. Загалом до престижного рейтингу потрапило 25 стрічок, а український фільм зайняв почесне 14 місце. Фільм вийшов у світ ще у далекому 1929 році, але і зараз залишається революційним для світового кінематографа. У ньому немає акторів чи звичного сюжету, при цьому там показується динамічне життя великого міста і має новаторський монтаж, сміливі ракурси та візуальні експерименти, які випередили час і стали базою для всього сучасного кіно ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Науковці з Каліфорнійського університету зробили захопливе відкриття. Вони взялися пояснити магію людського спілкування. От для цього дослідники провели експеримент за участю 70 пар незнайомців і з'ясували, що відчуття глибокої емоційної близькості під час розмови залежить не стільки від теми, скільки від синхронної роботи мозку людей. За допомогою сучасних портативних сканерів вчені помітили, що коли ми відчуваємо справжні контакти з людиною, у нас синхронізується робота правої ділянки мозку. Саме ця зона відповідає за здатність дивитися на світ очима іншого. І що цікаво, що майже третина учасників відчули сильну близькість, хоча говорили лише про улюблені серіали чи літній відпочинок. Тож виявляється, що глибокі теми лише створюють умови, а справжнє взаємопорозуміння народжується тоді, коли ви просто налаштовуєтеся на одну хвилю зі своїм співрозмовником.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.